0: Mai strâle un cărășan din ceasta righergă. Hatul a dubucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kis Palondras.
1: És Lossi Londrás.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.